Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Eucharistia je najvzácnejším pokladom cirkvi na jej púti dejinami, povedal pápež Leo XIV. Vo videoposolstve účastníkom Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia. Dúfame, že pápež

0: tu nájde skutočný odpočinok, uviedol v rozhovore farár farnosti v Castel Gandolfo. V utorok 7. júla vás z Ríma od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán USA. V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo XIV. Veriacim videoposolstvo, v ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, povzbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistia je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete. Svätý Otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva. Povedal. V tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš Pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modlili ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolíckych biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov. Vo svojom príhovore pápež upriamil pozornosť na historické korene katolíckej viery v Spojených štátoch. Pripomenul. Vaša púť sa začala v St. Augustine na Floride, kde 8. septembra 1583 na sviatok narodenia preblahoslavenej Panny Márie španielskí obyvatelia a osadníci po svojom príchode slávili svätú omšu na poďakovanie Bohu. Po nej nasledovala hostina, ktorú zdieľali s miestnym kmeňom Seloj. Táto historická udalosť spolu s mnohými ďalšími svedčí o silnom, hoci často málo známom eucharistickom dedičstve Spojených štátov amerických. Toto dedičstvo nesmie upadnúť do zabudnutia, ale má aj naďalej zostať prameňom obnovy a jednoty. Leo XIV. Poukázal aj na svedectvo amerických svätých a blahoslavených, ktorí čerpali silu pre svoju službu z každodenného stretnutia s Kristom v Eucharistii. Povedal.
1: The Lord also inspired certain men and women to bear witness to the gospel.
0: Pán zároveň vzbudil mužov a ženy, ktorí radikálnym spôsobom vydávali svedectvo evanjeliu. Mám na mysli napríklad mučeníkov v New Yorku a Georgii, svätú Kateri Tekakvitu, svätú Elizabeth Annu Setonovú, svätú Catherine Drexelovú, svätého Jana Neumana a ctihodného Fultona Sheena, ktorý bude čoskoro blahorečený. Trasa vašej púte niesla meno ďalšej svetice, Františky Xaviery Cabriniovej, zakladateľky reholnej kongregácie, ktorej poslaním bolo starať sa o duchovné i materiálne potreby chudobných prisťahovalcov. Svätý Otec zdôraznil, že slávenie svätej omše, eucharistické procesie i adorácie Najsvätejšej sviatosti oltárnej sprevádzali pútnikov počas celej cesty a poskytovali im duchovnú silu, poznamenal. Možno ste aj sami zakúsili hlad po živom chlebe, ktorý zostúpil z neba. Skutočné telo a krv nášho Pána Ježiša Krista sú totiž životom putujúcej cirkvi na zemi. Svätý Ján Pavol II. To nádherne vyjadril vo svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia. Eucharistia, Kristova spásonosná prítomnosť v spoločenstvách veriacich a ich duchovný pokrm, je to najcennejšie, čo cirkev môže mať na svojej ceste dejinami. Podľa pápeža má práve Eucharistia zostať prameňom, z ktorého cirkev v Spojených štátoch čerpá silu pre svoje poslanie, vysvetlil. Práve tým, že cirkev tento dar rozpoznáva a prijíma, nachádza v Spojených štátoch silu pokračovať vo svojej službe lásky celej spoločnosti, najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a základných sociálnych služieb a zároveň vytrvalo plniť svoje poslanie evangelizovať.
1: Continuing her mission to evangelize.
0: Na záver, Leo XIV. Povzbudil veriacich, aby si duchovné ovocie púte preniesli do každodenného života. Vyzval ich, aby svoje životy zverili Božej prozreteľnosti a pestovali živý vzťah k Eucharistii vo svojich rodinách, farnostiach i spoločenstvách. Všetkých účastníkov zároveň zveril pod materinskú ochranu nepoškvrnenej Panny Márie a udelil im apoštolské požehnanie. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie zosnulého pápeža Františka o rodine. Dikasterium pre laikov, rodinu a život a generálny sekretariát synody zverejnili tematický rámec prípravný dokument, ktorý bude viesť k stretnutiu zvolanému pápežom Levom XIV. Stretnutie sa uskutoční vo Vatikáne od 7. do 14. októbra 2026 za účasti predstavených východných katolických cirkví a predsedov biskupských konferencií. Stretnutie prvýkrát oznámil Svätý Otec vo svojom posolstve z 19. marca 2026 pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Pápež, vedomý si hlbokých zmien, ktoré naďalej ovplyvňujú rodiny, vyjadril želanie pokračovať vo vzájomnom počúvaní a synodálnom rozlišovaní krokov, ktoré je potrebné podniknúť, aby sme dnes ohlasovali evanjelium rodinám vo svetle Amoris Laetitia a so zreteľom na to, čo sa v súčasnosti uskutočňuje v miestnych cirkvách. Na záver nedávneho mimoriadneho konzistória 27. júna sa Leo XIV. Opäť vrátil k téme rodiny. Tam, kde je rodina podporovaná a sprevádzaná, rastie škola vzťahov, solidarity a nádeje. Tam, kde je zranená alebo izolovaná, nesie dôsledky celá spoločnosť. Pri tej istej príležitosti Svätý Otec oznámil, že na stretnutí sa zúčastní aj niekoľko rodín, ktoré sa podelia o svoje životné skúsenosti. V Ríme budú biskupy z celého sveta pozvaní zaoberať sa témami navrhnutými v tematickom rámci a pozorne načúvať jeden druhému, aby po návrate do svojich miestnych cirkví mohli spolu s rodinami obnoviť spoločné pastoračné úsilie na podporu rodiny, ľudského života a povolania k manželstvu. Dni stretnutia majú poskytnúť skutočný priestor na stretnutie, načúvanie a rozlišovanie, prijímať životné skúsenosti rodín, zdieľať konkrétne životné príbehy, premýšľať o pastoračných iniciatívach, prostredníctvom ktorých cirkevné spoločenstvo sprevádza rodiny a viesť dialog s odborníkmi. Z tohto dôvodu sú biskupské konferencie a východné katolícke cirkvi pozvané, aby v mesiacoch pred stretnutím začali uvažovať o navrhnutých témach, pričom osobitný dôraz majú klásť na načúvanie rodinám vo svojich miestnych cirkvách. Ide teda predovšetkým o pastoračnú cestu, ktorá stavia rodiny do centra pozornosti nielen ako adresátov pastoračnej starostlivosti cirkvi, ale aj ako aktívne subjekty jej poslania, prostredníctvom ktorých evanjelium nadobúda konkrétnu podobu v každodenných vzťahoch, rozhodnutiach, zápasoch a nádeji. Hoci stretnutie nebude zhromaždením synody biskupov, bude prebiehať synodálnym štýlom, pretože, ako uviedol pápež Leo XIV. Na záver konzistória, zdieľa ducha procesu uskutočňovania synody, ktorý je charakteristický načúvaním, modlitbou a rozlišovaním. Na prípravu i samotné stretnutie sa navrhuje 5 tematických oblastí. Témami sú rodiny dnes, skutočnosť, krása a výzvy, rozlišovanie znamení čias, prostredníctvom skúsenosti rodín a súčasného pastoračného úsilia cirkvi. Mladí ľudia a objavovanie povolania k manželstvu, načúvanie mladým ľuďom a ich sprevádzanie pri objavovaní hodnoty manželstva. Manželský život, prvé roky manželstva, rozhodujúce obdobie, načúvanie a sprevádzanie manželských párov v prvých rokoch manželstva a v každej etape života. V životných ťažkostiach, sprevádzanie a podpora, kráčanie spolu s rodinami v zložitých situáciách, kresťanské rodiny ako subjekty misie cirkvi, prijatie manželskej a rodinnej lásky ako impulzu pre misijné poslanie. Castel Gandolfo. V rozhovore pre Vatican News vyjadril farár z Castel Gandolfa, poľský salesián, páter Tadeusz Rozmus nádej, že pápež Leo XIV. Bude môcť počas letného pobytu v mestečku Castel Gandolfo prežiť skutočný oddych. Dúfame, že svätému otcovi bude v Castel Gandolfe dobre, že si oddychne a naplní to, čo sám povedal, že je cieľom jeho pobytu – modlitbu, odpočinok, čítanie a šport. Takéto želanie vyslovil páter Tadeusz, farár pápežskej farnosti svätého Tomáša z Vilanovi v rozhovore pre Vatican News. Poľský salesián hovorí o prvých dňoch pápežovho letného pobytu, spomína na minuloročnú návštevu a opisuje nadšenie miestnych obyvateľov z návratu pápeža do apoštolského paláca. Páter Tadeusz najprv vyjadruje svoju vďačnosť za to, že Leo XIV. Vo svojom prvom pozdrave z balkóna apoštolského paláca osobitne pozdravil farára i farské spoločenstvo. Bolo to pre neho úplné prekvapenie. Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie. Vnímal som to ako uznanie významu našej pápežskej farnosti. Hoci vatikánske inštitúcie, ktoré sa tu nachádzajú, fungujú samostatne, podľa kanonického práva má farnosť i jej farár dôležitú úlohu. Bolo to veľmi krásne gesto Svätého Otca voči celej našej komunite. Farár poznamenal, že tohtoročný pobyt pápeža Leva má iný charakter než minulý rok. Pápež už vopred oznámil, že chce toto obdobie stráviť v Castel Gandolfe ako skutočný čas odpočinku. Svätý Otec jasne povedal, pripomenul páter Rozmus, že sem prišiel modliť sa, oddychovať, venovať sa čítaniu a športu. Nemám nejaké osobitné očakávania, jednoducho chceme, aby sa tu cítil ako doma a prežil tento čas v pokoji podľa svojich vlastných predstav. To isté podľa neho platí aj o veriacich, ktorí sa s radosťou tešia najmä na modlitbu Anjel Pána a na ďalšie prípadné stretnutia, o ktorých sám pápež naznačil, že by sa mohli uskutočniť. Páter Tadeuš hovoril aj o mnohých príležitostiach stretnúť sa s pápežom počas jeho častých návštev Castel Gandolfa v uplynulom roku. Takmer každý týždeň prichádzal Leo 14. v pondelok popoludní do Vili Barberini a zostával tam až do utorkového večera. Pri odchode z rezidencie sa zastavil, aby pozdravil pútnikov zhromaždených pred budovou alebo sa porozprával s novinármi. Farár spomína, že aj on mal možnosť vymeniť si so Svätým Otcom niekoľko slov, odovzdať mu informácie alebo ho jednoducho pozdraviť. Boli to veľmi krásne chvíle, počas ktorých bolo možné skutočne pocítiť jeho otcovskú blízkosť, povedal a dodal. Dúfam, že táto tradícia bude pokračovať aj po skončení letných prázdnin. Pri spomienke na minulý rok, na prvé leto pápeža Leva vo funkcii, páter Rozmus s hlbokým dojatím pripomína prvú svätú omšu, ktorú pápež slávil 13. júla vo farskom kostole svätého Tomáša z Villanovy. Malý kostol nedokázal prijať všetkých veriacich, ktorí sa chceli na slávení zúčastniť. Najsilnejšie mu však v pamäti zostal okamih, keď sa pápež prihovoril farnosti a odovzdal jej osobitný dar. Daroval nám nádherný liturgický kalich, spomína. Mal som tú česť prijať ho z jeho rúk v mene celej komunity a poďakovať sa mu za toto gesto. Zostane to jedným z najvýznamnejších okamihov môjho kňazského života. Páter Tadeuš Rozmus ďalej vysvetľuje, že svätý Ján Pavol II. Má v srdciach obyvateľov Castel Gandolfa osobitné miesto. Jeho meno sa neustále vracia v spomienkach farníkov. V nedeľu som videl ľudí so slzami v očiach. Mnohí si spomínali na svoje detstvo, keď pápeži pravidelne prichádzali do Castel Gandolfa. Často hovorili o svätom Jánovi Pavlovi II. Miestni jednoducho hovoria, bol to náš pápež. A keď o ňom rozprávajú, cítiť ich hlboké dojatie. Návrat Leva 14. tieto spomienky oživuje a dáva ľuďom pocit, že táto krásna pápežská tradícia pokračuje. Tohtoročný letný pobyt pápeža sa zároveň spája s významným jubileom. V roku 2026 si cirkev pripomína 400 rokov od začiatku tradície letných pobytov pápežov v Castel Gandolfe. Prvým pápežom, ktorý túto tradíciu začal, bol Urban VIII v roku 1626. Spolu s diecézou, miestnymi predstaviteľmi a našou farnosťou pripravujeme oslavy tohto výročia, povedal páter Tadeuš. Je to výnimočná príležitosť pripomenúť si 400 ročia prítomnosti Petrových nástupcov v Castel Gandolfe a zdôrazniť význam tohto miesta v dejinách cirkvi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Počúvate Vatikánsky rozhlas.
1: My sovereign liege, two women stand.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou. Uvádza sa v liste pápeža adresovanom biskupovi diecézy v Lodi pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána.
0: Leo 14. bude obedovať s 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe.
1: Čo je synodalita a ako ju možno prežívať, v rozhovore priblížil doktorant Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ján Kotlačík.
0: V stredu 8. júla vás Ríma od mikrofónu zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV v liste podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste. Prinášame plné znenie listu.
0: Dôstojný pán biskup, s radosťou vám odozdávam pozdrav svätého otca Leva XIV, určený vám, organizátorom i účastníkom Dňa svätého Kolumbána, ktorý sa vo svojom 27. ročníku vracia do Lodi, kde sa toto podujatie začalo. Jeho svetosť preto predovšetkým vyjadruje uznanie za vytrvalosť, za akou sa táto iniciatíva počas rokov rozvíjala, pričom zapájala čoraz viac cirkevných i občianskych spoločenstiev, nesúcich meno svätého Kolumbána v Európe a podporovala poznanie tohto veľkého opáta, jeho duchovného dedičstva i jeho aktuálneho významu pre európsku kultúru.
1: Svätý otec si osobitne váži skutočnosť, že kolumbánske dni v mene svätého Kolumbána, ako by sa od neho učili neuchovávať Božie dary iba pre seba, ale deliť sa od neho so všetkými, prispeli k stretnutiu mnohých ľudí rozličných jazykov a národností. Zároveň ich pozbudili, aby spoločne znovu objavovali hodnoty kresťanskej tradície ako odpoveď na výzvy našej doby.
0: Medzi týmito výzvami má mimoriadny význam otázka pokoja. V tejto súvislosti svätý otec vyzýva, aby sme sa od svätého Kolumbána učili nevyhnutnému postoju pre každú cestu zmierenia, kajúcemu postoju, s ktorým človek predstupuje pred Boha a pokorne uznáva svoje previnenia, osobné i spoločenské. Najmä vtedy, keď konflikt prerastie do vojny s jej tragickými dôsledkami smrti a ničenia, namiesto vzájomného obviňovania je potrebné prosiť o milosrdenstvo Boha, milosrdného sudcu. Jedine Božie milosrdenstvo môže vnúknuť do ľudských srdc milosrdenstvo voči druhým a umožniť, aby si nepriatelia podali ruky.
1: S týmito myšlienkami, inšpirovanými žiarivou postavou svätého opáta, žela svätý otec hojnosť dobrá účastníkom dňa svätého Kolumbána v kraji Lodi, ktorý nedávno navštívil, aby vzdal úctu svätej Františke Xaverii Cabriniovej. Zo srdca zároveň udeľuje všetkým účastníkom vyprosené apoštolské požehnanie. A ja zo svojej strany prajem tomuto podujatiu čo najväčší úspech a využívam túto príležitosť, aby som vás uistil o svojej hlbokej úcte.
0: Toľko z listu svätého otca podpísaného kardinálom Pietrom Parolinom. Castel Gandolfo. V sobotu 11. júla bude Leo 14. obedovať s približne 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
1: Podujatie s názvom Obec s pápežom sa začne slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovať bude privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obec so Svätým Otcom.
0: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste minulého roka, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albano v Taliansku. Odtedy sa z nej stala každoročná tradícia, organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
1: Každý rok bude pozvaná iná diecéza, aby priviedla chudobných, utečencov, migrantov a ďalších ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii. Cieľom je umožniť im prežiť deň v kráse stvorenstva a stretnúť sa s pápežom.
0: Tohtoročné podujatie organizujú spoločne Centrum vyššieho vzdelávania Laudato Si, Dikasterium pre charitatívnu službu a Rímska diecéza. Spája cirkevné inštitúcie a organizácie, ktoré sprevádzajú zraniteľných ľudí v hlavnom meste Talianska.
1: Kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, uviedol, že Borgo Laudato Si vzniklo s cieľom ukázať, že starostlivosť o stvorenstvo a starostlivosť o človeka sú jedným a tým istým poslaním.
0: Podľa jeho slov je táto iniciatíva ďalším krokom v úsilí Svätého Otca približovať sa ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti. Zdôraznil, že stretnutie znovu potvrdzuje povolanie cirkvi byť prítomnou všade tam, kde si ľudská dôstojnosť vyžaduje počúvanie, blízkosť a nádej.
1: Na tieto slová nadviazal arcibiskup Luis Marín de San Martín, prefekt dikasteria pre charitatívnu službu. Podľa neho pápež svojim rozhodnutím ukazuje, že skutočná láska k bližnému sa prejavuje blízkosťou, stretnutím a zdieľaním. Povedal, keď cirkev stavia do centra pozornosti tých najzraniteľnejších, sprítomňuje evanjelium a vydáva svedectvo o tom, že nikto nie je na okraji Božieho srdca.
0: Kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecézu, vysvetlil, že pozvanými sú ľudia, ktorých denne sprevádzajú farnosti, Caritas a mnohé cirkevné i sociálne organizácie pôsobiace v meste.
1: Stretnutie so Svätým Otcom vracia do centra pozornosti tých, ktorí príliš často zostávajú na okraji, povedal. Dodal, že je zároveň výzvou pre celé kresťanské spoločenstvo, aby prijalo zodpovednosť za pohostinnosť a prijatie druhých.
0: Organizátori uviedli, že táto iniciatíva odzrkadľuje poslanie Borgo Laudato Si, kde sa starostlivosť o stvorenstvo, integrálny ľudský rozvoj a kresťanská formácia spájajú prostredníctvom konkrétnych skúseností stretnutia, spolúčasti a viery.
1: Podujatie sa uskutoční aj vďaka podpore mnohých katolických charitatívnych organizácií, farských spoločenstiev a dobrovoľníckych združení, ktoré slúžia ľuďom v núdzi v Ríme, ako aj miestnych podnikov, ktoré na túto príležitosť darovali raňajky a obed.
0: Synodalita nás pozýva na novo premýšľať o mieste každého veriaceho v živote cirkvi, o tom, čo znamená kráčať spoločne, ale aj o zmysle viery, sensus fidei, sme sa rozprávali s Jánom Kotlarčíkom, doktorandom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
2: Vy ste prišli do Ríma, čo vás sem priviedlo?
3: Tak mňa sem priviedol vlastne výskum. A my sme tu ešte spolu s jedným profesorom, študujeme trošku dejiny prvého Vatikánskeho koncilu a konkrétne študujeme to, že aké mali postoje biskupy Uhorska, špeciálne tí, čo boli na území Slovenska k prvom Vatikánskemu koncilu.
2: Viem, že sa venujete vo vašom doktorandskom štúdiu alebo v výskume hlavne synodalite a sensus fidei.
3: Áno.
2: A to je teraz veľmi aktuálna téma v cirkvi. Mhm. Čo by ste v súvislosti s tým povedali?
3: Áno, že je to veľmi aktuálna téma a to môžeme vidieť napríklad aj na tom, že aktuálne prebieha konzistórium kardinálov a pápež Leu vybral ako jednu z tém aj to, ako sa uplatňuje synodalita v cirkvi, pretože by sa mala uplatňovať. Čo mňa aj viedlo k tomu robiť o synodalite doktorát bolo aj to, že možno tá synodalita je veľa aj spomínaná, ale málo možno ľudí chápe tomu, čo to vlastne je. A málo sa možno o tom aj rozpráva. A málo sa to možno potom aj uplatňuje do praxe, keď sa o tom málo rozpráva. Takže možno aj to má tak jeden z takých dôvodov. A potom druhý taký dôvod bol aj to, že je to veľmi aktuálna téma, aj pápež sám vyzýval aj František, aj teraz Leu k tomu, aby sme to študovali viac, tak to ma tak pozbudilo, áno.
2: Ako by ste to potom ľuďom vysvetlili, takým jednoduchým, obyčajným ľuďom, čo to vlastne je?
3: Myslím, že také najlepšie vysvetlenie by bolo, že reformovať cirkev takým spôsobom, aby sme vedeli v nej fungovať tak, aby každý mal v tamto svoje miesto, aby každý vedel sa vyjadriť k tým témam, ktoré sa riešia, lebo každý môže mať toho Ducha Svätého, každý môže participovať na tom živote cirkvi a tým pádom každý by mal mať v tom nejaké slovo, každý by mal byť vypočutý kňazmi alebo potom biskupmi a tým by sa mali potom prispôsobiť aj všetky tie štruktúry cirkvi, aby tie štruktúry neboli také klerikálne, zamerané iba čisto na kňazov, ale aby tí kňazi boli tak zjednotení a prepojení aj s laikmi, aj so všetkými ľuďmi, pretože Duch Svätý môže hovoriť skrze koho chce. A samozrejme, aby potom tie hlavne diskusie, keď sa niečo rozhoduje v cirkvi, aby boli vedené Duchom Svätým. Aby to nebolo vedené iba tým, čo chce pán farár alebo nejaký biskup, ale aby to bolo vedené tým, čo chce Duch Svätý. A Duch Svätý môže potom hovoriť skrze koho chce.
2: Vy ste zároveň tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu. Mohli by ste trošku približiť túto organizáciu?
3: Áno, tak Slovenská spoločnosť pre katolickú teológiu je súčasťou Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu. A to je vlastne taká európska organizácia, ktorá sa snaží združovať teológov z Európy, aby sme mali medzi sebou nejaké kontakty, aby sme sa vedeli stretávať na nejakej pravidelnej báze a nejakým spôsobom spolupracovať aj na výskume, aj tak ľudsky, aj vo viere sa pozdieľať. Takže vlastne raz za dva roky sa organizuje aj nejaká taká veľká konferencia v rámci Európy. Dokonca už sme mali takú konferenciu aj na Slovensku pred niekoľkými rokmi. A tá Európska spoločnosť pre katolícku teológiu funguje tak, že každá krajina, ktorá v nej participuje, má aj svoju vlastnú, aby aj v rámci krajín jednotlivých sa teológovia združovali a potom aj tie krajiny navzájom fungovali aj na tej európskej úrovni. Takže aj na Slovensku máme takúto spoločnosť Slovensku pre katolícku teológiu. A je vlastne zámerom je hlavne to, aby sme ako teológovia sa spolu vedeli rozprávať, aj spolu vedeli reagovať na nejaké súčasné výzvy spoločnosti. Napríklad onedlho chystáme konferenciu o digitálnych rôznych výzvach, ktoré sú dneska v cirkvi, o spojitosti aj s vierou, čo je dneska aj vlastne pápež Leo o tom vydal encykliku nedávno.
2: Tá synodalita podľa slov Svätého Otca je veľmi spojená aj s načúvaním, o tom hovoril veľmi aj pápež František, aj pokračuje pápež Leo. Vedeli by ste o tom niečo povedať, aké to je dôležité? Uplatňuje sa to nejak aj v slovenskej cirkvi, už táto synodalita?
3: Áno, myslím, že sú snahy vo viacerých diecezách, aj teda to aj malo byť vo viacerých diecezách tie snahy, aby sa tá synodalita pomaly začínala aj uplatňovať tak viac, za čo som rád. Aj máme v rámci Slovenska už aj tým, ktorý sa tomuto špeciálne venuje a chodia po diecezách robiť aj školenia aj pre kňazov, aj pre rôznych lídrov. Takže o tom viem. Môj školiteľ, pán doktor Hrabovecký, vlastne je tiež súčasťou tohto týmu. A myslím, že to tak napreduje. Si myslím, že to uplatňovanie synodality a si myslím, že je to teda veľmi dôležité. Áno, aj vidíme, že nielen pre pápeža Františka to bolo dôležité, ale aj teraz aj pápež Leo o tom veľmi často hovorí. A aj pre mňa to predstavuje takú nádej, že tá cirkev vyjde z takých hraníc klerikalizmu a začne byť taká viac ľudská, taká viac počúvajúca. Že tie procesy, ktoré sa v nej dejú, nebudú iba nejaké legálne právne procesy, ale budú to procesy, ktoré majú vlastne hlavne počúvať Ducha Svätého, čo hovorí v cirkvi.
2: Vy sa teda venujete tým dvom veciam, synodalite aj sensus fidei a k tej druhej časti sensus fidei. Ako by ste to vysvetlili poslucháčom?
3: Áno, teda to, ja som si to teda aj všimol, ale to je taká celkom dosť taká viditeľná vec, že aj v tých oficiálnych dokumentoch synodality sa veľmi často spomína taký termín, ktorý sa nazýva teda sensus fidei a preto to aj riešim aj tak viac na tej teologickej úrovni, že aké je to spojenie medzi sensus fidei a synodalitou, lebo to spojenie je veľmi hlboké. A tak som sa v podstate aj dostal ku synodalite cez tú tému sensus fidei. Preto sa to aj hovorí po latinsky, lebo to nie je úplne ľahké preložiť, ale väčšinou sa to prekladá ako zmysel pre vieru. Môže to byť aj nejaké cítenie pre vieru alebo niečo také, ale skôr taký zmysel. A to je niečo také, že Duch Svätý vlastne každému pri krste s tou vierou spolu s tým darom viery dáva aj taký zmysel, ktorým ten človek bez toho, aby sa musel nejak študovať teológiu alebo by musel nejako byť nejaký vzdelaný učený, tak aj na základe takého bežného ako keby smyslu vedel chápať tú vieru, vedel rozumieť to, že čo vlastne tá viera je, aké sú možno nejaké základné pravdy viery a hlavne, aby poznal Boha vlastne. To už napríklad už v spisoch Sv. Augustína nájdeme to, že dáva svoju matku, svätú Moniku, ako príklad toho, že to, čo Augustín vedel nejakým dlhoročným vzdelaním a nejakým rozmýšľaním, prišiel Bohu na nejaké pravdy, tak tá svätá Monika bez toho, aby niečo študovala, vedela tiež. Iba na základe toho, že bola kresťanka, že poznala Boha z nejakého vzťahu, tak vlastne je svätý Augustín za taký príklad toho, že má nejaký taký zmysel pre vieru aj taký kresťan, ktorý sa nevenuje teológii možno a pozná Boha. Aj. To hovoril potom aj Tomáš Akvinský napríklad, že Boha môžeme poznať aj na základe toho, že máme s ním aj také veľmi úzke, hlboké spojenie skrze vieru a tým pádom nemusíme študovať nejaké traktáty alebo niečo, ale aj skrze ten vzťah, skrze čnosť viery, skrze čnosť lásky vieme poznať Boha. Potom v tom 19. 20. storočí sa týmto konceptom veľmi začali zaoberať rôzne teológovia, ako teraz nedávno vyhlásený za učiteľa cirkvi kardinál Newman, alebo viacerí iní teológovia sa práve sensus fidei začali zaoberať a potom aj táto doktrína o sensus fidei začala slúžiť teológom, aj cirkvi celkovo, tomu, aby začali laikov viacej zapájať do toho života cirkvi aj do rozhodovania v cirkvi. Pretože mali dôvod na to, že ten Duch Svätý teda môže hovoriť aj skrze bežných veriacich, ktorí nemajú nejaké teologické poznanie, alebo aj skrze laikov.
1: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou. Uvádza sa v liste pápeža adresovanom biskupovi diecézy v Lodi pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána.
0: Leo 14. bude obedovať s 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe.
1: Čo je synodalita a ako ju možno prežívať, v rozhovore priblížil doktorant Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ján Kotlačík.
0: V stredu 8. júla vás Ríma od mikrofónu zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV. V liste podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste. Prinášame plné znenie listu.
0: Dôstojný pán biskup, s radosťou vám odozdávam pozdrav svätého otca Leva XIV, určený vám, organizátorom i účastníkom Dňa svätého Kolumbána, ktorý sa vo svojom 27. ročníku vracia do Lodi, kde sa toto podujatie začalo. Jeho svetosť preto predovšetkým vyjadruje uznanie za vytrvalosť, za akou sa táto iniciatíva počas rokov rozvíjala, pričom zapájala čoraz viac cirkevných i občianskych spoločenstiev, nesúcich meno svätého Kolumbána v Európe a podporovala poznanie tohto veľkého opáta, jeho duchovného dedičstva i jeho aktuálneho významu pre európsku kultúru.
1: Svätý otec si osobitne váži skutočnosť, že kolumbánske dni v mene svätého Kolumbána, ako by sa od neho učili neuchovávať Božie dary iba pre seba, ale deliť sa od ne so všetkými, prispeli k stretnutiu mnohých ľudí rozličných jazykov a národností. Zároveň ich pozbudili, aby spoločne znovu objavovali hodnoty kresťanskej tradície ako odpoveď na výzvy našej doby.
0: Medzi týmito výzvami má mimoriadny význam otázka pokoja. V tejto súvislosti svätý otec vyzýva, aby sme sa od svätého Kolumbána učili nevyhnutnému postoju pre každú cestu zmierenia, kajúcemu postoju, s ktorým človek predstupuje pred Boha a pokorne uznáva svoje previnenia osobné i spoločenské. Najmä vtedy, keď konflikt prerastie do vojny s jej tragickými dôsledkami smrti a ničenia, namiesto vzájomného obviňovania je potrebné prosiť o milosrdenstvo Boha milosrdného sudcu. Jedine Božie milosrdenstvo môže vnúknuť do ľudských srdc milosrdenstvo voči druhým a umožniť, aby si nepriatelia podali ruky.
1: S týmito myšlienkami, inšpirovanými žiarivou postavou svätého opáta, žela svätý otec hojnosť dobrá účastníkom dňa svätého Kolumbána v kraji Lodi, ktorý nedávno navštívil, aby vzdal úctu svätej Františke Xaverii Cabriniovej. Zo srdca zároveň udeľuje všetkým účastníkom vyprosené apoštolské požehnanie. A ja zo svojej strany prajem tomuto podujatiu čo najväčší úspech a využívam túto príležitosť, aby som vás uistil o svojej hlbokej úcte.
0: Toľko z listu svätého otca podpísaného kardinálom Pietrom Parolinom. Castel Gandolfo. V sobotu 11. júla bude Leo 14. obedovať s približne 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
1: Podujatie s názvom Obed s pápežom sa začne slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovať bude privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
0: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste minulého roka, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albáno v Taliansku. Odtedy sa z nej stala každoročná tradícia, organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
1: Každý rok bude pozvaná iná diecéza, aby priviedla chudobných, utečencov, migrantov a ďalších ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii. Cieľom je umožniť im prežiť deň v kráse stvorenstva a stretnúť sa s pápežom.
0: Tohtoročné podujatie organizujú spoločne Centrum vyššieho vzdelávania Laudato Si, Dikasterium pre charitatívnu službu a Rímska diecéza. Spája cirkevné inštitúcie a organizácie, ktoré sprevádzajú zraniteľných ľudí v hlavnom meste Talianska.
1: Kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, uviedol, že Borgo Laudato Si vzniklo s cieľom ukázať, že starostlivosť o stvorenstvo a starostlivosť o človeka sú jedným a tým istým poslaním.
0: Podľa jeho slov je táto iniciatíva ďalším krokom v úsilí Svätého Otca približovať sa ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti. Zdôraznil, že stretnutie znovu potvrdzuje povolanie cirkvi byť prítomnou všade tam, kde si ľudská dôstojnosť vyžaduje počúvanie, blízkosť a nádej.
1: Na tieto slová nadviazal arcibiskup Luis Marín de San Martín, prefekt dikasteria pre charitatívnu službu. Podľa neho pápež svojim rozhodnutím ukazuje, že skutočná láska k bližnému sa prejavuje blízkosťou, stretnutím a zdieľaním. Povedal, keď cirkev stavia do centra pozornosti tých najzraniteľnejších, sprítomňuje evanjelium a vydáva svedectvo o tom, že nikto nie je na okraji Božieho srdca.
0: Kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecézu, vysvetlil, že pozvanými sú ľudia, ktorých denne sprevádzajú farnosti, Caritas a mnohé cirkevné i sociálne organizácie pôsobiace v meste.
1: Stretnutie so Svätým Otcom vracia do centra pozornosti tých, ktorí príliš často zostávajú na okraji, povedal. Dodal, že je zároveň výzvou pre celé kresťanské spoločenstvo, aby prijalo zodpovednosť za pohostinnosť a prijatie druhých.
0: Organizátori uviedli, že táto iniciatíva odzrkadľuje poslanie Borgo Laudato Si, kde sa starostlivosť o stvorenstvo, integrálny ľudský rozvoj a kresťanská formácia spájajú prostredníctvom konkrétnych skúseností stretnutia, spolúčasti a viery.
1: Podujatie sa uskutoční aj vďaka podpore mnohých katolických charitatívnych organizácií, farských spoločenstiev a dobrovoľníckych združení, ktoré slúžia ľuďom v núdzi v Ríme, ako aj miestnych podnikov, ktoré na túto príležitosť darovali raňajky a obed.
0: Synodalita nás pozýva na novo premýšľať o mieste každého veriaceho v živote cirkvi, o tom, čo znamená kráčať spoločne, ale aj o zmysle viery, sensus fidei, sme sa rozprávali s Jánom Kotlarčíkom, doktorandom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
2: Vy ste prišli do Ríma, čo vás sem priviedlo?
3: Tak mňa sem priviedol vlastne výskum. My sme tu ešte spolu s jedným profesorom študujeme trošku dejiny prvého Vatikánskeho koncilu a konkrétne študujeme to, že aké mali postoje biskupy Uhorska, špeciálne tí, čo boli na území Slovenska k prvom Vatikánskom koncilu.
2: Viem, že sa venujete vo vašom doktorandskom štúdiu alebo v výskume hlavne synodalite a sensus fidei.
3: Áno.
2: A to je teraz veľmi aktuálna téma v cirkvi. Čo by ste v súvislosti s tým povedali?
3: Áno, že je to veľmi aktuálna téma a to môžeme vidieť napríklad aj na tom, že aktuálne prebieha konzistórium kardinálov a pápež Leu vybral ako jednu z tém aj to, ako sa uplatňuje synodalita v cirkvi, pretože by sa mala uplatňovať. Čo mňa aj viedlo k tomu robiť o synodalite doktorát bolo aj to, že možno tá synodalita je veľa aj spomínaná, ale málo možno ľudí chápe tomu, čo to vlastne je. A málo sa možno o tom aj rozpráva. A málo sa to možno potom aj uplatňuje do praxe, keď sa o tom málo rozpráva. Takže možno aj to má tak jeden z takých dôvodov. A potom druhý taký dôvod bol aj to, že je to veľmi aktuálna téma, aj pápež sám vyzýval, aj František, aj teraz Leu k tomu, aby sme to študovali viac, tak to ma tak pozbudilo, áno.
2: Ako by ste to potom ľuďom vysvetlili, takým jednoduchým, obyčajným ľuďom, čo to vlastne je?
3: Myslím, že také najlepšie vysvetlenie by bolo, že reformovať cirkev takým spôsobom, aby sme vedeli v nej fungovať tak, aby každý mal v tamto svoje miesto, aby každý vedel sa vyjadriť k tým témam, ktoré sa riešia, lebo každý môže mať toho Ducha Svätého, každý môže participovať na tom živote cirkvi a tým pádom každý by mal mať v tom nejaké slovo, každý by mal byť vypočutý kňazmi alebo potom biskupmi a tým by sa mali potom prispôsobiť aj všetky tie štruktúry cirkvi, aby tie štruktúry neboli také klerikálne, zamerané iba čisto na kňazov, ale aby tí kňazi boli tak zjednotení a prepojení aj s laikmi, aj so všetkými ľuďmi, pretože Duch Svätý môže hovoriť skrze koho chce. A samozrejme, aby potom tie hlavne diskusie, keď sa niečo rozhoduje v cirkvi, aby boli vedené Duchom Svätým, aby to nebolo vedené iba tým, čo chce pán farár alebo nejaký biskup, ale aby to bolo vedené tým, čo chce Duch Svätý a Duch Svätý môže potom hovoriť skrze koho chce.
2: Vy ste zároveň tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu. Mohli by ste trošku približiť túto organizáciu?
3: Áno, tak Slovenská spoločnosť pre katolickú teológiu je súčasťou Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu. A to je vlastne taká európska organizácia, ktorá sa snaží združovať teológov z Európy, aby sme mali medzi sebou nejaké kontakty, aby sme sa vedeli stretávať na nejakej pravidelnej báze a nejakým spôsobom spolupracovať aj na výskume, aj tak ľudsky, aj vo viere sa pozdieľať. Takže vlastne raz za 2 roky sa organizuje aj nejaká taká veľká konferencia v rámci Európy. Dokonca už sme mali takú konferenciu aj na Slovensku pred niekoľkými rokmi. A tá Európska spoločnosť pre katolícku teológiu funguje tak, že každá krajina, ktorá v nej participuje, má aj svoju vlastnú, aby aj v rámci krajín jednotlivých sa teológovia združovali a potom aj tie krajiny navzájom fungovali aj na tej európskej úrovni. Takže aj na Slovensku máme takúto spoločnosť Slovensku pre katolícku teológiu. A je vlastne zámerom je hlavne to, aby sme ako teológovia sa spolu vedeli rozprávať, aj spolu vedeli reagovať na nejaké súčasné výzvy spoločnosti. Napríklad onedlho chystáme konferenciu o digitálnych rôznych výzvach, ktoré sú dneska v cirkvi, o spojitosti aj s vierou, čo je dneska aj vlastne papež Leo to mi dal encykliku nedávno.
2: Tá synodalita podľa slov svätého otca je veľmi spojená aj s načúvaním, o tom hovoril veľmi aj papež František, aj pokračuje papež Leo. Vedeli by ste o tom niečo povedať, aké to je dôležité? Uplatňuje sa to nejako aj v slovenskej cirkvi, už táto synodalita?
3: Áno, myslím, že sú snahy vo viacerých diecezách, aj teda to aj malo byť vo viacerých diecezách tie snahy, aby sa tá synodalita pomaly začínala aj uplatňovať tak viac, za čo som rád. Aj máme v rámci Slovenska už aj tým, ktorý sa tomuto špeciálne venuje a chodia po diecezách robiť aj školenia aj pre kňazov, aj pre rôznych lídrov. Takže o tom viem. Môj školiteľ, pán doktor Hrabovecký, vlastne je tiež súčasťou tohto týmu. A myslím, že to tak napreduje, si myslím, že to uplatňovanie synodality, a si myslím, že je to teda veľmi dôležité, áno, aj vidíme, že nielen pre pápeža Františka to bolo dôležité, ale aj teraz aj pápež Leo o tom veľmi často hovorí. A aj pre mňa to predstavuje takú nádej, že tá cirkev vyjde z takých hraníc klerikalizmu a začne byť taká viac ľudská, taká viac počúvajúca, že tie procesy, ktoré sa v nej dejú, nebudú iba nejaké legálne právne procesy, ale budú to procesy, ktoré majú vlastne hlavne počúvať Ducha Svätého, čo hovorí v cirkvi.
2: Vy sa teda venujete tým dvom veciam, synodalite aj sensus fidei a k tej druhej časti sensus fidei. Ako by ste to vysvetlili poslucháčom?
3: Áno, teda to, ja som si to teda aj všimol, ale to je taká celkom dosť taká viditeľná vec, že aj v tých oficiálnych dokumentoch synodality sa veľmi často spomína taký termín, ktorý sa nazýva teda sensus fidei, a preto to aj riešim aj tak viac na tej teologickej úrovni, že aké je to spojenie medzi sensus fidei a synodalitou, lebo to spojenie je veľmi hlboké. A tak som sa v podstate aj dostal ku synodalite cez tú tému sensus fidei. Preto sa to aj hovorí po latinsky, lebo to nie je úplne ľahké preložiť, ale väčšinou sa to prekladá ako zmysel pre vieru. Môže to byť aj nejaké cítenie pre vieru alebo niečo také, ale skôr taký zmysel. A to je niečo také, že Duch Svätý vlastne každému pri krste s tou vierou spolu s tým darom viery dáva aj taký zmysel, ktorým ten človek bez toho, aby sa musel nejak študovať teológiu alebo by musel nejako byť nejaký vzdelaný, učený, tak aj na základe takého bežného ako keby zmyslu vedel chápať tú vieru, vedel rozumieť to, že čo vlastne tá viera je, aké sú možno nejaké základné pravdy viery, a hlavne aby poznal Boha vlastne. To už napríklad už v spisoch svätého Augustína nájdeme to, že dáva svoju matku, svätú Moniku, ako príklad toho, že to, čo Augustín vedel nejakým dlhoročným vzdelaním a nejakým rozmýšľaním, prišiel Bohu na nejaké pravdy. Tá svätá Monika bez toho, aby niečo študovala, vedela tiež. Iba na základe toho, že bola kresťanka, že poznala Boha z nejakého vzťahu, tak vlastne je svätý Augustín za taký príklad toho, že má nejaký taký zmysel pre vieru, aj taký kresťan, ktorý sa nevenuje teológii možno a pozná Boha. Aj. To hovoril potom aj Tomáš Akvinský napríklad, že Boha môžeme poznať aj na základe toho, že máme s ním také veľmi úzke, hlboké spojenie skrze vieru, a tým pádom nemusíme študovať nejaké traktáty alebo niečo, ale aj skrze ten vzťah, skrze čnosť viery, skrze čnosť lásky vieme poznať Boha. Potom v tom 19. 20. storočí sa týmto konceptom veľmi začali zaoberať rôzne teológovia, ako teraz nedávno vyhlásený za učiteľa cirkvi kardinál Newman, alebo viacerí iní teológovia sa práve sensus fidei začali zaoberať, a potom aj táto doktrína o sensus fidei začala slúžiť teológom aj cirkvi celkovo k tomu, aby začali laikov viacej zapájať do toho života cirkvi aj do rozhodovania v cirkvi, pretože mali dôvod na to, že ten Duch Svätý teda môže hovoriť aj skrze bežných veriacich, ktorí nemajú nejaké teologické poznanie, alebo skrze laikov.
1: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.